ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlete.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

Ko govoriš kako i mi, mama je reka stari za Vičente, dohažajući viti biskupa Juru Dobrilu u porječ. Mirakul svega svita, našega čovika štute glave i velike časti, ki po našu maši mašu i libre piše. Oče, budi volja.

Sutra u petak 29. svibnja u klubu Kotač u društvenom centru Rojc će biti održan jedan koncert. Stiže jedan bend iz dalekog Japana koji svira kraut rock, post-punk, eksperimentalni, progresivni, psihički rock. Zovu se Heaven Fetamin. Trenutno su na turneji pa su došli i do Pule. Dakle, koncert počinje, to su vrata se otvaraju u 21 sat, a ulaz je na donacije. Dakle, podržite bendove na turu.

ostajemo u punku gdje u subotu u Kotaču, subotu 30. u klubu Kotač od 21 sat će se održati koncert dvaju bendova. Headliner je Pekinška patka, pretpostavljamo da znate za njih. Ako ne, dođite poslušajte, pustit ćemo ih malo kasnije isto. Oni su trenutno na mini turneji koja se zove Poderimo Rock. Održat će nekoliko koncerata u Hrvatskoj. Danas sviraju u Zaboku, sutra u Kranju, Hrvatskoj i Sloveniji, pardon. I onda su u subotu u Puli. Njih će podržati slovenski bend iz Nove Gorice, Pataf. Pretprodaja ulaznica, možete ju pronaći na www.kotac.eu. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni iznose 18 eura, dok će na vratima iznositi 22 eura.

0: a nakon toga otprilike još 6 mjeseci dodatka?
1: Pa ja mislim da bi trebao biti obavezan, zato što bi se trebalo neke mlađe uvesti u trening i za zdravlje, dobro.
2: Mislim da bi trebao biti obavezan, jer nikome ne bi trebalo biti teško 3 mjeseca provesti u vojnom kampu i naučiti osnovno.
3: Misliš li da bi vojni rok trebao biti obavezan ili dobrovoljan?
4: Dobrovoljan.
5: Dobrovoljan.
6: Pa obavezan, iskreno.
7: Pa dobrovoljan, zato jer ono, ko želi, želi, ko ne želi, ne moraju.
1: Pa po meni vojni rok bi trebao biti dobrovoljan, da, da se ljudi odluče da li bi išli ili ne.
8: Pa oboje, mislim.
9: Mislim da bi trebao biti dobrovoljan.
10: Obavezan, jer bi svi trebali proći tu obuku i naučiti o svim obavezama i disciplini.
11: Dobrovoljan. Svako bi trebao imati ono, svoju neko mišljenje o tome da se može prijaviti i da ne mora.
12: Pa, ne znam.
13: Definitivno mislim da bi trebao biti dobrovoljan, zato jer su ljudi različiti i nikog ne treba gurati negdje gdje ne bi htio ići. Tehnoval!
3: Jesu li današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti i ako da, na koji način?
14: Pa da, različiti su zato što se koriste dronovi i puno više tenkova i to, a prije su se koristile samo puške i ljudi.
15: Pa to sigurno, zato što mislim, eto, ako je neko u vojci, većinu vremena se niti ne bori za svoju državu, nego ga šalju negdje van, to onda razumijem da, da neko ne želi se žrtvovati za bez veze, ajmo reći.
16: Da, danas se puno više koristi dronovi i pješadija više nema smisla u ratovanju u moju ruku.
17: Jesu, jer nekada se ratovalo oružjem, a danas samo riječima i tužbama.
4: Mislim da jesu zbog razvoja tehnologije.
18: Drugačiji su radi novih tehnologija.
6: Pa jesu, prije se vodilo zbog drugih razloga, sada su malo više beskorisni i naravno to ne podržavam, ali vojni rok i vojni rok, ja mislim da je dobra ideja.
3: Jesu li današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti, ako misliš da jesu, na koji način?
1: Pa jesu, zato što se koriste puno više ilegalnih oružja ili, na primjer, puno više različitih i boljih oružja.
8: Drugačiji su zbog oružja i zbog taktika.
9: Mislim da su drugačiji, jer se na kraju krajeva vremena mijenjaju i sve, i tako se mi mičemo s vremenom.
11: Jesu, ima više nuklearnog oružja i puno više ljudi umire.
13: Da, dosta su drugačiji. Sad je sve više tehnologije, kao što su dronovi, cyber napadi, tako to, i sve se svodi na novac. Tehnoval!
19: Stari, malo druga priča. Više sumnje, više to vam ne treba danas. Više iskustva koje kaže da stvari nisu tako jednostavne.
3: Jeste li vi služili vojni rok i kakvo je to bilo iskustvo te koliko je trajalo?
20: Jesam, davno je to bilo u bivšoj državi, trajalo je godinu dana i iskustvo nije baš bilo neko nešto dobro, niti ugodno.
21: Jesam, godinu dana, pa ne baš lijepo.
0: Jeste, služio sam 10 mjeseci, iskustvo podijeljeno i dobro i loše.
22: Da, služio sam vojni rok, u to vrijeme je bio 6 mjeseci vojni rok i iskustvo je bilo čak zanimljivo ovako, malo promijeni se sredina, znači neki drugi grad, novi ljudi, nova prijateljstva i tako.
3: Smatrate li da je vojni rok bio koristan i što ste tijekom služenja vojnog roka naučili?
20: Ma, jedino taj vojni rok, po meni što je pametno, je to da upoznaš ljude različitih karaktera i često puta u situacijama naučiš kako se ljudi mogu biti i dobri i loši.
21: Što sam naučio? Naučio sam neke riječi koje ovdje mi ni koristimo. Naučio sam, što sam, kuhat kavu sam naučio. I što još bilo osim toga, nešto je treće pitanje bilo, nešto vezi toga, što sam naučio i... Da li koristim?
3: Da.
21: Pa šta ja znam, ne znam da li baš bilo korisno. Ponekad mi se čini da ne, ali gledajući možda vaše generacije možda da, jer malo drilo fali.
0: U samo malom dijelu je bio koristan, a naučio sam vrlo malo.
22: Pa mislim da je bio koristan, u principu samo to da se čovjek nekako

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Vreme da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo.

I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.

Ništa neće biti kao pre. Aj zašto bi? Aj zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to sve tako lako prodalo se. Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi to sve tako lako prodalo se.

Bitteschön. Dankeschön. Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy!

vrag je popizdija. Pa je onda signori savija i okošta kičmu i vrag. Je, tako je savija da je morala gledati za stolu u pod.

Bitteschön, bitteschön. Ona ni to mogla. Bog je bio na muci. Ča sad. Ča sad. On je njoj razdužio vrat.

Odmah njoj je vrag odrvenija noge i kolina i nabacija njoj je otklon tijela u gibanju i jako de

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se ruk.

Gracije pučanstvo. I sada ćemo zvati gori uši Vinetu. Idemo u pučanstvo, gremo.

Dankeschön. Evo malo vode. Ove pauze nisu planirane. Ali je teplo za popizdit. I hoćeš, nećeš, nemaš kuda. Sada ću vam povidati jednu storiju, like turističku storiju, prije sljedeće pjesme. To je storija o jednoj signori s Hvara, La vieja incazzata come un treno. Znači, stara nadrkana kao brzi vlak. Jest. Stara imala jako čuda lit i delala je u turizmu. Što da prije rečeno? Da, prije ću ovo. Pogled ćete kapiti zašto. I što me, dojdeš tamo, to sam ja ono doživio. I kapiš da je stara vijeća da ima 90 lit, da je britka i jasna kao sablja, da kao fol ne vidi niš, a vidi sve, kao fol ne čuje niš, a čuje sve, kao fol ne giba nikako, u stvari giba teško. Tako onda tebi bude milo, malo se osjećaš kriv jer si naručio piće takove osobi koje je sve teško, i onda njoj rečeš, signora, da vam pomorem. A ona ti govori, necu, ne dam ti gusta. I misli, pati, ko te jebe. Tako pati ona da biš moga ti. To je il massimo che c'è u turističkoj ponudi. Sado mazo, uživa pizda. A ti čekaš vino i počneš gubiti živce već pomalo. Sodeluješ u toj drami. I kad se strudiš, ti se sideš. A kad ona vidi da si se ti sija, onda popizdi. I te reče, caje, dodi si po casu. Ja ne mogu odat, ja imam 90 godin. I ne more ti pasti na pamet niš drugo, nego da je sigurno da i kad je bila dite, je bila jako zajebano stvorenje. La vieja simpatica incazzata come un treno. E sad da rečem, kako je došlo do tega da uopće signora, čuje, isključit ću basu da mi ne ždere bateriju, prije nego počnemo sviri mi spomeni da ne počnem bez. E to mi se desilo. Da, a znaš di? U areni. Prije Cukera. Ono, sad će bend druknut, jebote Bog, a meni bas isključen. I to je sve radi štednje. Maledeta štednja. Allora, gremo za signorom. Signori je vrag da doživi 90 lit. Jer ne mi ga da je to neka lipa stvar doživiti 90 lit. A niš ne moreš delati, u kurcu si. Svi te mrze. Svima greš na kurac. I onda neki ti pokloni 90 lit. Ki mora biti to nego vrag, jebi ga. Ali tu je Bog reka, e jebi ga, neće ići tako. I Bog je njoj da mogućnost da vrši turističku djelatnost. Jer u turizmu godine nisu važne. Dica pedofilija, starci nekrofilija. Ča god turista bistija, enjoy, enjoy, bitte schön, danke schön. 50 Deutsche Mark, ja, gema, lustig, lustig, alegria. E tu je vrak popizdija, pa je on gospođi savija i okošta kičmu i vrat. Uno, stvrda. Tako da je signora bila ovako savijena kao luk i morala je gledati u pod. A ti znaš da u turizmu turiste moraš gledati u oči. Anke se moraš smiješiti, kurac. Jes. I sada Bog, čače Bog, Bog je njoj da takovoj kako je savijenoj, okoštaloj i tako dalje. Njoj je omogućio, razdužio njoj je vrat kako flamingu. Pa njoj je da mogućnost da podigne glavu i mogućnost da zvrne oči prema gori, pokaže beonjače i reče, izvolite, bite šen. Kako je kreativan u pičku matru. O Bože, kako si kreativan. Onda je tu vrag popizdija i njoj je odrvenija noge i kolino. I nabacija joj je otklon tijela prilikom hodanja jako desno.
više desno nego će njoj bila duga ruka. Kapiš? Znači on ima ruku toliko, a otklon gre priko ruke i ne more hoditi ako se ne drži za zid. Jebote. Tako da ona hodila i svaki put glavu na zid. Džuf, svaki korak. Džuf, džuf. Ja ne moram to iskoreografirati. Jebi. To bi Forši mogao u Inureje, kizna. I to je bilo za popizdit. Jebote, koja koreografija, a? I sad čaminjoj Bog, kako da je spasi? E Bog uvijek najde rješenje. Če ne? Bog je njoj da mogućnost hodanja unazad. Tako da se jebe otklon na desno. Pa je hodila za nas da otklon je bio u prazan prostor, na livo. Ko te jebe? O Bože, kako si kreativan. I sad vragu je već su se napunila jaja i bilo mu je pun kurac te drame i nadmetanja s Bogom. Ki inače vajk gubi. Ne. Jer vrag je čista situacija. Mi znamo ki je vrag. Ono, pizda, zločest, nema sumnje. A Bog je kao dobar. Ma nemoj. A vrag ga zajebe. Tako da u toj situaciji mi se pravi da je vrag ništa čišći od ovega. Znači, vrag je njoj da zadovoljstvo da reče jeben ti život. A Bog njoj da mogućnost konačnega odgovora i oslobođenje. I on je navadio da odgovori krepati, ma ne molati. Amen. Yes. La vječa incazata come un treno. Evo sad moment jene etno pjesme. Znaš ča je etno pjesma? Ovo. Pičko materi. To bi bila desničarska. A ima i ljevičarska. Ujebo te Bog. Strava i užas. Etno, etno. Si spreman? Etno. Gremo. Brek iz Andaluzije. Eli istorija kako u svakem selu u Istri je andaluzijski brek, a kad je on su i Dali i Buñuel ki se karaju okolo njega. Šta je? Sam se tako čuje i prije ili ne? Aha, pardon, hvala.

Avanti popolo, romanita della chita, putanina del Bayon, tako se zvala. To je storija o prvemu turističkemu gastarbajteru u Puli, ki je bio Lepko Tarzan, ki je puštija svoje sime, a zabija je puštiti ime, pa je romanita della chita zdila simenu ime Erkole, da je pričižil tac. To je storija od dice, ki so se kupala lungomare u unim velikim gomonima, ča je dušica od traktora. Unutra bi bilo stalo po 7-8 nas.

0: Pogledaj ja, a pogledaj svi. Znači ovako, to je štorija posvećena zadnjim bilim čestami i staremu vinu, kega u Istri je sve teže naj. Bile česte, po kima ti ne smetaju ni policioti, a ni stopisti. Stopist je najgora stvar na česti, jer on stopira. I ti pasaš, nije ti na kraj pameti ga uzeti. Koji će ti kurac mrsit muda pokle u auto? Jer oni uglavnom pokle se trude da te zabavljaju. U pičku materinu. I ti to znaš jer si doživija sranje. I vidiš stopistu i onda gledaš na drugu bandu kao for ne vidim ga. A vidio si ga. Ne znam da li on zna da si ga vidio. On uglavnom isto ništa. Ima monologe, ne? Ti se ne fermaš i greš naprijed, ali on te zajeba. Jer kad ti pasa, onda počneš patiti. Imaš grižnju savjesti. I misliš, jesam pička, nisam uzal čovjeka. Da. Ali ne bih ga ja uzio. A ne, rađe ću patiti, porka Bog. Više neću pensati, ono ću si poisti jaja, pero sam. Zadnje bile česte. Po bilih čestak ni nikad bilo stopisti.
1: Nikad.
0: Policijoti ne gredu tamo.
1: Nikad.
0: Ili pokreneš peljati auto.
1: Nikad.
0: Ja imam i Jugo, ne? Peljem ga s livom rukom. S desnom imam plastinku, kako tu, starega vina, onega s puno tanina i svakakovih kiselina. U njega od kega kada popiješ ti zajno dojde zarigati. A nekako ova moderna vina jebote mogu moraš piti tri dana ništini. Od onega zajno dva put gluc gluc, jedno malo bile česte i evo te spreman si. Spreman si za gran finale. I to ti činiš, a brig je daleko. Brig je visoko. Do briga treba dojti. A tebi je već si spreman za riganje. Ali ti ne rigaš. Ti patiš i držiš to. Fritz, ne more se koncentrirati, jebi ga. To se triba solo kad je bija, ne sad.
2: To bi je došlo spontano.
0: Dosta, sad se čuli i gotovo, ne. Jer on inače je solista u bendu. Da. Ne još. Ej, more nastaviti, jebi. Uništio si mi predstavu. Da, jer vi ste izgubili nit. To je ona kuvan sjebe istopista i policijota. Pensiri mehki i lahki. Alora, ti si popija, tebi se riga. Ali držiš to čvršto. Ne dopireš zube. Kroz zube ti se cidi po tebi. Neka se cidi, jeben ti mater. Neka. I greš. I pelješ auto. Eko, još malo, još malo. I došao si na vrh briga. Ne mi ga da sad treba rigati, ne još. Zagasiš auto i onda se sučeš goja. Gol kod majke rođene. I kad se sučeš, use, nase, podase i u bradu. Ma zrigaš se onom, ma ko čovjek kako. I kad si se zriga, onda lipo pobereš to sve skupa. Ono će doli rigotina. Sebi cilo tilo ubriješ i bradu ubriješ i sve vržeš to skupa sušiti na vitar, jer vrh briga je vaj kvitar. I kad se to usuši, smotaš u jednu veliku trobijentu i pofumaš to, tu veliku složenu stvar. Oja Nina Nena, tromba jerihonska. Uuu.

Yes. Thank you. Avanti popolo. Caro mio Filippo. Prasice od koruše šibaju s dolem po batudi i delaju rock, rock, rock and rock. Impiegate z najloni peštaju po mrkatu i delaju škifo. Janke une druge. Mai trivala bi mi ena nueva protesi dentaria. Mai veroi bi, veroi bi, veroi pacai mi. Idemo.

Ovega, pjesme su nam uglavnom duge i dosadne. I tako ja nešto mišam, biram iz tija kako ukraću, ali nema. Ispucali smo kratke. Sad smo najebali. Ećemo ovako, da, to je sad prilika. Prezentati ćemo u stvari najnovije dostignuće, u stvari ne, bolje reći, uno suprotno dostignuća. Gori uživine tu postoji od 1986. lita. Imamo ono, jedno 10 albumi, 11. Od kih, u stvari, za spravlje su tiča su na štraci. Ko su činili senjor Bojan Šumonja i Eros Čakić. Lipa štraca, vero. Allora, 1986. lita je Gori uživine tu počeo besidariti i snimija je. Adio Pola, Welcome Home, Mensana i Malvazija Istriana, Ich bin, du bist, und damen, Rolling Stones, Montegiro, Istrati materina skud idiotima. Pokle, ova sedma, kaj u stvari tribala biti šesta, a ispala je za spravlje osma. A to je u tunelu usred mraka, zvizdi pizda, petog raka. Pokle, kje smo još činili, daš daš di miš prdi, kad je pet pjesan koji nisu na ovoj diskografiji. I još jednu življenju kod v filmu, eli The Francis Sings, The Žiža. I to je bilo

0: sve u redu, jer to ni da niste ja snimiti. Ništa smo probali snimati u vrijeme Jugoslavije. Ono je bilo bolje vrijeme za nas, jer smo imali klatiti na okolo i pitati o vega, o nega, kapiš, ono. Mjesec dan dok činiš džir je bio. Sad pojedeš u Zagrebu i u jedan dan si gotov i kapiš da si popušija. Onako je barem trajalo malo. Jer zašto? Mi smo svoje albume najprije nosili u Croatia Records u Zagreb. Arakua. Signor Škarica. Svašta su nam govorili, ali uglavnom bi nam bili rekli: ej, ovo je super, jebote Bog, mrak. A ti pensaš, jebote, snimit će mi ploću. Kurac. Ali to se ne može prodati, jebote Bog. Ko će to razumjeti? I onda mi pojedemo u Beograd. Lukavi mi, jebote, ono, prave pizde. I onda mi rećemo u Beogradu: jebote, ove pičke iz Zagreba ništa ne kuže, neće nam snimiti ploču. Zašto? Pa jer da to niko neće razumjeti što mi kao pjevamo. Pa nije to važno, je rekao, muzika je važna. Bravo majstore, govorim ja. I on to uzme, jebote Bog, i stavi na neku aparaturu. Ja mislim da je 43. tako nešto. I tamo je muzika izgledala grozno. Ona forši je grozna. I onda ni oni nam nisu to snimili. Onda smo pošli u Ljubljanu. Češće se putovalo, ono, bez problema, jebi. I gremo u Ljubljanu, tamo je meni prijatelj, on je bio Andrej Šifrer. On je bio glavni u RT v Sloveniji, kako se zvan? Ma ne, nima veze. Uglavnom, ali bio je Zajepče, bilo zimsko doba. I kad sam ja donio to, oni su svi gledali na televiziji Janeza Križaja. I tako sam popušio i tamo. U Sarajevu, kad im je bio ovi zadnji prijatelj, sam odusta pojti da ne zajeben jedinega prijatelja kim je usta. I za ovima prije sam se posvađa. I tako da smo mi snimali to na trošak naših sirotih sponzori. Gori Ušivine tu od 86. živi na račun duše brižnika. A kega ćeš zajebat nego prijatelja? Tako smo se od prijatelja grebili za te naše pizdarije. I sada, evo ga, došla je demokracija. I sad smo mi opet ponili ovu 11. ploču Gori Ušivine tu, kad se zove Merak za fak, kad je činuta na tekstove uglednih hrvatskih književnika, s kima sam ja jedno malo klatija na okolo i ja pija i se divertija, i tako bilo mi je baš super. I onda sad ja nisam zna kako da to tornan njima, jer ja nisam intelektualac, ja sam kreten, a oni su intelektualci. Pa onda sam se vajke jedno malo osjećao neugodno, bilo mi je ono, bio sam malo u kurcu, kapiš, kad si s čovjekom ki zna sve u pičkomac, sve zna. Ti ne daj Bog pokažeš prstom na stablo, on je u stanju 3 dana ti pričat. Tamo moraš mučati, ti ne stigneš neke turu platit. Digneš prst, Bogu čuvaj. I onda sam ih nikako stija počastiti za to. I onda sam rekao, jebi ga, čaj meni najlaglje. Ču im činiti ploču. I onda sam činio ti Merak za fak. I kamo sam ga ponio? U Zagreb. U Dancing Bear. Dancing Bear, nanke da ne rečem. Onda sam ga ponio, sad Croatia Records, ex Jugoton, Škarica. Sve kad sta, Škarica ljubavi, sad će me svi razumjeti. I je rekao, kako to misliš? Pa jebi ga, hrvatski pisci. Da. Sam rekao, pa hrvatski pisci su mi napisali tekstove, sad valjda nema problema, jebi ga. Škarica je rekao, ki je napisao tekstove? Književnici, je rekao. I dobili smo nogu. I odlučili da album nećemo objaviti, jer bi bilo stvarno neukusno ga objaviti. I onda je to u Glasu Istre jedan naš fan, živčan ko pas, napisao glupost da nijedan nam neće objaviti album. Ki čovjek nika pija da je došla demokracija. Pa da, prije još je bilo ono po ključu, pa pička ti materna i meni iz Istre ćeš objaviti album, jebi ga. Si objavio onima, onda ćeš i meni. Ne, recimo. A danas je sve privatizirano, koji kurac će neko troši lovu na pizdarije ako ne može proda? Pošteno. I tako ja govorim temu mojemu prijatelju. Ali on nije bio zadovoljan s odgovorom. I onda je ipak to napisa. On je to objavio, drugi dan je to pročita signor Mario Bolković, nema veze s ovim Bolkovićom, iz Banjola, a njemu je sestra oženjena za direktora u Orfeju, kurac. A Orfej je diskografska kuća od HRT-a. I šta se desilo? Oni su to objavili! Kaco! Ma ke zadovoljstvo! E vero! Jer je signor Mario Bolković rekao, eli sestru, eli album. Da. I evo, sad na toj ploči imamo tekstove od starega signor Brešana, imamo od Germana Senjanovića, je od Jergovića, je nun pomori, a Ferića, je od Lokotara, je od Ede Popovića, je od Borivoja Radaković, je signor Goran Tribuson, po čijem stihu je ti album i dobija svoje ime i zove se Merak za fak. Kega još nikada sam zabija? Kega? Pekica, to je naš Istrijani sa Vičente. Drago Orlić, isto Istrijani sa Vičente. Ne, iz Poreća. I još... I Joyce, da. I mislim da sam ih nabrojio sve. Ako nis 13 je. Pa sad vi. Album košta 120 kuna. Ko će dat tu lovu, jebate me?
1: Ja!
0: Popizdio si. Moji fanovi su naučili da uglavnom dobijaju stvari, jel si presnime. I sad togu šta 120 kun. I tako da ti naš veliki uspjeh konačne objave, prve službene objave za službenog hrvatskog diskografa je nažalost izgleda propala stvar unapred. Da. A za to kao da bi se isplatilo, treba prodati milijard ovih CD-i. Milijard CD-i. Mislim, milijard. Jebote, milijard CD-i. Nemoguće. Eko, sad ćemo kantati jednu tu pjesmu koja je na ten albumu Merak za fak. A to je Das Gartenzwerk balade, u kojoj ima nekoliko malo poznatih riječi. Jedna od malo poznatih riječi je tonic water. Onda fučkati. Onda šato i merak. Merak, to ti je turcizan, će znači imati merak na nešto. Goran Tribuson za Božić 2 milijara i prvega lita za Frančeška piše. Gremo.

Možeš da obaš monitor. Ako možeš. Ako ne, odlično je ovako, znaš. Ne? A bez zajebancije. Evo ga. O, dunkve. Ovako. Radio Merda. To je marča funebre. Za njega ki pasiva zadnje dane u bolničkoj sobi. Kad je dan, je tako reći, gotov. On će biti gotov, ali još ima malo force za pizditi. A jedan je kemu ni niš i sluša radio cijeli dan. I to, nažalost, radio Pulu. Ta pjesma Radio Merda je objavljena 1986. lita na prvem albumu. Svirili smo je u Kamfanaru. Drugi dan je na Radio Puli bio partijski sastanak. Da Franciju treba jebat mater. I vero su. Jer ja sam tamo dela. I pokle te pjesme više nis. To je storija o Vitoriju i Ermini, ki su imali bakina, kega su zvali Napoli. Adio, cara mia. Adio, adio ljubavi. Gremo.

Grazie pućanstvo. Koliko je ur? Kad je 15 do 11 moram znati. Koliko je kima uru? 10 do 11. Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Da, jer u 11 moramo finiti. Ja poštujem te stvari, ne odstupam od tega. Finiti ćemo s pjesmom S konje gori uživine tu i počeja. To je štorija od jedne putane kada je bila dobar drug. To je Adio Pola. To je Kozulić Patricija. Ona je živjela u Via Castropola. Tamo je bila javna kuća. Grenzen und Graben, liebe Geste. Tiše i te bijes. Daske za ljes, maske za ples. Bitte schön, 50 Deutsche Mark. Danke schön. Hej! Gremo!

0: I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gre mi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada to je malo, lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci, svitlo ne znam ko mi dela, brisači nema šanse, jedino će mi dela, dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva La vita me me gusta, da ti jeben mate, La vita me me skifa maledeto. A njega... A lui che gusta la marihuana, la colombiana, insomma un pizdu matru, ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim, i pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijardi napaljenih fanovi, punih pire marihuane, svi imaju majena Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki platija 10 eura koncert. 20. Pa normalno da pjevaš La vita me me gusta jeboti pas mater.
1: Ne 10 eura.
0: La vita me me skifa.
2: 20 eura.
0: Koliko
1: Rekao
0: eura?
1: Rekao si 10 eura.
0: 10.
2: 20.
0: 30. Puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.